Mauina ke leve ki moi puipui hao malolo sino me loto manamanatu ke tu mau e malolo. Moe mau e deo lang matai kwa lata tunga ia mai he kau taha da whanu. Tau mga muka deo tutongi ke ki sea e ke kafu deo senifu, deo lang matai ke deo loto manamanatu. Moe fkaholoanga ke mui o laola e sino moe falo deo lang matai foki. Koe kau taha da whanu, hanai ke lang matai a koi moe hao a mga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke umtori o kalana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau whanu for you. Naka evolusiau toru ono ono, ono fawalu, poke kumi atu kupenga hila. Tafono.org, heahonai. Tafono, lang matai atu ke umtori.

tuku te tau if kamu ina hafana gam tolu ne kua tutu to hafana we mame hau nei poke a mamna ki ke tutu e tau hafana o ke he tau aunga hawai ne tomei mua kai mua e wea tika la tolu ngo tutu e tau hafana o ke whaita kua maori ni unki mua e atoa kamu ina me mawhala am tolu tau fia fia au whanau ke la tai ima tau ni taha e tau kakalala fiatu ke he hau tau maui ke he tau mga hone mata matakainang hahai ai fōki nā kai whai matakainang Australia tau tau ke rata ke he whai te puni ka he hai ai ke he hatau tūra whakaharoanga e tau tāla ke he matua mokoina tunga ni whamahani whai mai atau tūru he puhana a mamna ke mai ke langona whalo te whakaharoanga fōki ke lata mō tau tūru ke he whai te puni

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tōna iu madawant kei nā ngā tūtāra te tūranga uia ki he tūhanga hankerea he whāhe malauro senu ke mga aone ke mutu ni ke Nusilani ke si atu kia ke he fufanga pepa e tōkolonga he tūtanga te mga aone ni kua watu kumilanga matai kai hanga hankerea ka hakoa mure mure moi loa fuki whakatauri ka kawalata ke moua ta halanga matai ke lata mai te mamatua motua spia fuki ni alau tūru kaha e tau matakainanga iki iki mō lau tūru fuki ni kaha ne whainga ngāo ke tau sinu ke kisia mua kai onono tiki ai kua ringa whāno ni ki vāo e whainga ngāo hao karana he mga haunei spia fuki ni amiro mua ka koe riongi ni kaha ke Mahua ta halangumatai ke lata mai hatua tūro teo matakainanga ia ne whai watu ke kumi langumatai whakai ke kata.